17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sam joj spoznao. Za 19 smisao življenja je prepir. 20 tanenih novljiva vas je rumin.

0: bude donen, najti tak las odvádět.
1: Bravo.
2: Top.
3: Oprostite dušu po srce.
2: Dele spari su se vam dao, kere može.
1: Vse
2: si dao od sebe.
3: Vse sam dao.
2: Vse si dao.
3: To je, a veš, to je res pripadnost.

0: сервис Ауди.
1: Игор Цеста. Лип поздрав, прометовира на Приморски автоцести А1, смир Купер на разципу Сърмин, прометна несреча. Застои ще ведно стаја на Штајарски автоцести А1, смир Любљана мед Картино и Задоброво, па на Любљански јужни обознници А1, проти Маленца, мед Козарјам и Маленцами и на цестах Изола Струњан, Лесце Блет и Картина Домжале Любљана. До конца октобра бо на Штајарски автоцести А1 проти Аустрии запрт извоз Шентил, тако да обвоз је по успоредни регионални цести. Сречно и варно на ваши поти.
2: Не знала, къде раз чрез викенд?
3: Пакирам.
2: А ти еш случайно да сте на допуст. Като гри октобър на допуст, то е так чуден термин.
3: Ја, пач, јаст тренутно.
2: Кам па?
3: S kemperjem grem, veš, tako da se bom zelo premikala, malo čez Italijo, pa do Francije, pa čez Švico, pa nazaj.
2: Mater.
3: Ko mi čakam, ampak bo zelo pestro.
2: Rad bi ti rekla, iskreno ti privoščim.
3: Se vem, da mi
2: pa ne. Pa ti samodelno iskreno.
0: Robert Roškar